0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
1: אני רוצה שתהיה לך. אני רוצה שתהיה לך. אני רוצה שתהיה לך.